0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 16. maj. Na današnji dan 1812. počeli su pregovori posle šestogodišnjeg rusko-turskog rata u kojem su Turci poraženi i primorani da na velike ustupke Rusi daju. U tom ratu Srbi su se borili na strani Rusije, pa je Bukureštanski mir zaključen 28. maja 1812. predvideo da sultan amnestira srpske ustanike. Dogovoreno je da turska vlada ostupi direktne pregovore s predstavnicima Srbije radi sporazuma o njenoj autonomiji u okviru Otomanskog carstva, ali su Turci 1813. napali Srbiju i ugušili prvi srpski ustanak, iskoristivši zauzetost Rusije ratom protiv agresorske armije francuskog cara Napoleona. Na današnji dan 1898. godine u Rabrovici kraj Valjeva rođena je srpska književnica Desanka Maksimović, jedna od najpopularnijih srpskih pesnikinja. Studirala je na Odeljenju za svetsku književnost, opštu istoriju i istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Nakon diplomiranja, najpre radila u Obrenovačkoj gimnaziji, a zatim kao suplent u Trećoj ženskoj gimnaziji u Beogradu. U Parizu je provela godinu dana na usavršavanju kao stipendista francuske vlade. Nakon što je od 3. septembra 1925. radila oko godinu dana u učiteljskoj školi u Dubrovniku, prešla je ponovo u Beograd gde je radila u prvoj ženskoj realnoj gimnaziji, a današnjoj 5. beogradskoj gimnaziji. Jedna od njenih učenica bila je i Mira Lečković, koja je također postala pesnikinja i bliska prijateljica Desanke Maksimović. Početkom Drugog svjetskog rata otišla je u penziju, ali se u službu vratila 1944. i u istoj školi ostala do konačnog penzionisanja. Objavila je oko 50 knjiga poezije, pesama i proze za decu i omladinu, pripovedačke, romansijerske i putopisne proze. Svoje prve pesme objavila 1920. godine u časopisu Misao. Na današnji dan 1969. sovjetski vasionski brod Venera 5 spustio se na Veneru i počeo da šalje podatke o toj planeti. 1972. u rad je pušten hidroenergetski plovidbeni sistem Đerdap, zajednički graditeljski poduhvat Jugoslavije i Rumunije. Sistem je koštao oko 400 miliona dolara, a elektroprivrede dveju zemalja dobile su skoro 6 milijardi kilovat časova struje godišnje. 1999. na današnji dan bombardovana trafostanica rudarsko-topioničarskog basena Bor. Pogođena su postrojenja Jugopetrola, trafostanica u krugu Smederevskog Sartida, rezervoar benzinske pumpe na Zrenjaninskom putu. U gori na Kosmetu raketirani su televizijski repetitor, fabrika lekovitog bilja, farma ovaca i magacin hrane.

0: prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda. Enikon Aerospace d.o.o. za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Queen M d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican Bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednu medicinsku sestru prvostupnika u bolnici i četiri medicinske sestre u bolnici. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog socijalnog radnika. Andrej Plus j.d.o. za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu. Toka promet za Radu i Loku traži jednog administrativnog radnika. Komunalac D.D. Vukovar traži četiri radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i dva radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. Denjub gradnja d.o.o. za gradnju i usluge u Vukovaru traži dva fasadera, dva zidara, dva tesara i dva pomoćna građevinska radnika. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 16. maj. Na današnji dan 1812. počeli su pregovori posle šestogodišnjeg rusko-turskog rata u kojem su Turci poraženi i primorani da na velike ustupke Rusi daju. U tom ratu Srbi su se borili na strani Rusije, pa je Bukureštanski mir zaključen 28. maja 1812. predvideo da sultan amnestira srpske ustanike. Dogovoreno je da turska vlada ustupi direktne pregovore s predstavnicima Srbije radi sporazuma o njenoj autonomiji u okviru Otomanskog carstva, ali su Turci 1813. napali Srbiju i ugušili prvi srpski ustanak, iskoristivši zauzetost Rusije ratom protiv agresorske armije francuskog cara Napoleona. Na današnji dan 1898. godine u Ravrovici kraj Valjeva rođena je srpska književnica Desanka Maksimović, jedna od najpopularnijih srpskih pesnikinja. Studirala je na Odeljenju za svetsku književnost, opštu istoriju i istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Nakon diplomiranja, najpre je radila u Obrenovačkoj gimnaziji, a zatim kao suplent u Trećoj ženskoj gimnaziji u Beogradu. U Parizu je provela godinu dana na usavršavanju kao stipendista francuske vlade. Nakon što je od 3. septembra 1925. radila oko godinu dana u učiteljskoj školi u Dubrovniku, prešla je ponovo u Beograd gde je radila u prvoj ženskoj realnoj gimnaziji, a današnjoj 5. beogradskoj gimnaziji. Jedna od njenih učenica bila je i Mirčković, koja je također postala pesnikinja i bliska prijateljica Desanke Maksimović. Početkom Drugog svjetskog rata otišla je u penziju, ali se u službu vratila 1944. Istoj školi ostala do konačnog penzionisanja. Objavila je oko 50 knjiga poezije, pesama i proze za decu i omladinu, pripovedačke, romansijerske i putopisne proze. Svoje prve pesme objavila 1920. godine u časopisu Misao. Na današnji dan 1969. sovjetski vasionski brod Venera 5 spustio se na Veneru i počeo da šalje podatke o toj planeti. 1972. u rad je pušten hidroenergetski plovidbeni sistem Đerdap, zajednički graditeljski poduhvat Jugoslavije i Rumunije. Sistem je koštao oko 400 miliona dolara, a elektroprivrede dveju zemalja dobile su skoro 6 milijardi kilovat časova struje godišnje. 1999. na današnji dan bombardovana trafostanica rudarsko-topioničarskog basena Bor. Pogođena su postrojenja Jugopetrola, trafostanica u krugu Smederevskog Sartida, rezervoar benzinske pumpe na Zrenjaninskom putu. U gori na Kosmetu raketirani su televizijski repetitor, fabrika lekovitog bilja, farma ovaca i magacin hrane.

Svaka melodija našeg podneblja u sebi nosi skrivenu nit istorije. Svaki stih čuva sećanje na ljude koji su menjali sudbinu ovog prostora. Danas tu zlatnu nit odmotavamo unazad pravo u 14. vek. Idemo na dvorove Moravske Srbije u potragu za pričom o ženi koja je u sebi spojila carsku krv Nemanjića i stradalnu krunu Hrebeljanovića. U narednih pola sata vodimo vas kroz život knjeginje Milice, vladarke, pesnikinje i majke, koja je svojom mudrošću i žrtvom spasila narod od propasti. Slušate priče protkane pesmom. Knjeginja Milica Hrebeljanović rođena je oko 1335. godine. Bila je jedna od najznačajnijih ličnosti srpske istorije, vladarka, svetiteljka i pesnikinja. Rođena je u plemićkoj porodici Nemanjića kao ćerka kneza Vratka, u narodnoj tradiciji poznato kao Jug Bogdan. Direktno je vodila poreklo od velikog župana Stefana. Milica nije bila samo daleki potomak, već direktna linija Vukanovog kolena. Udajom za kneza Lazara Hrebeljanovića povezala je dve dinastije, a nakon njegove pogibije u Kosovskom boju 1389. godine preuzela je upravljanje državom u najtežem trenutku njene istorije.

Milica je odrastala na carskom dvoru u Skoplju i Kruševcu, gdje je stekla vrhunsko obrazovanje, manire i mudrost. Oko 1353. godine udaje se za Lazara. Njen otac, knez Vratko, bio je unuk Vukanovog sina Dimitrija, monaha Davida, koji je podigao manastir Davidovicu. Preko ove linije Milica je u sebi nosila vladarski legitimitet stare srpske države. Odrasla je u vreme najvećeg uspona srpske države, kada je Skoplje bilo prestonica carstva. Dobila je vrhunsko obrazovanje za ženu tog doba, teološko obrazovanje, poznavanje književnosti, učenje stranih jezika i savladavanje veština dvorske diplomatije. Oko 1353. car Dušan blagosilja njen brak sa Lazarom. Iako je Lazar bio nižeg plemićkog ranga, car je u njemu video veoma sposobnog čovjeka, a ovaj brak je Lazaru dao preko potreban vladarski legitimitet nakon raspada Srpskog carstva 1371. godine. Nakon raspada, knez Lazar i kneginja Milica uspostavljaju stabilnu državu sa prestonicom u Kruševcu, Moravska Srbija. Milica rađa osmoro dece, pet ćerki i tri sina, među kojima je i budući despot Stefan Lazarević. Bili su veliki ktitori. U tom periodu započinje gradnja prelepih manastira Moravske škole poput Ravanice. Knez Lazar gine na Kosovu polju 15. juna 1389. godine. Milica u istom danu gubi i oca i devetoro braće Jugovića. Država ostaje bez vladara sa maloletnim nasljednicima Stefanom i Vukanom, pritisnuta od strane Turaka i Ugara.

Kneginja Milica u dilemi između dostojanstva svoje porodice i sudbine svoje zemlje odlučuje se da narod bar za izvesno vreme poštedi novih opasnosti od Turaka i teška srca je pristala da se Olivera uda za sultana Bajazita, najstarijeg sina sultana Murata, koga je Miloš Obilić ubio na Kosovu. To je bio najtragičniji dan, jer je čitav narod suzama ispratio prelepu Oliveru na putu Carigrad. Milica se bavila je književnošću, poznata su njena dela Molitva matere i Udovstvu mojemu ženik. Smatra se da su književni dar od nje nasledili ćerka Jelena Balšić i sin despot Stefan. Milica je bila jedna od prvih srpskih pesnikinja. Njen tekst Molitva majke i duboko potresni Udovstvu mojemu ženik predstavlja vrhunac srpske srednjovekovne književnosti. To je lirska tužbalica za knezom Lazarom, puna hrišćanske nade, ali i čiste ljudske ljubavi i bola.

Danko Lazović je rođen 17. maja 1983. godine u Kragujevcu. Još kao mlad pokazivao je izražen talent za fudbal, posebno u ofanzivnom delu igre. Njegov stil bio je direktan, brz ulazak u prostor, dobra završnica i sposobnost da pravi razliku u napadu. Prve ozbiljne fudbalske korake napravio je u omladinskoj školi Partizana, gde je brzo prepoznat kao jedan od najtalentovanijih napadača svoje generacije. Već kao vrlo mlad dobija priliku u prvom timu. Za Partizan je debitovao 2000. godine, a u prvom mandatu igra do 2003. godine. U tom periodu osvaja titulu prvaka Jugoslavije u sezoni 2001-2002, a zatim i 2002-2003. kada Partizan igra i grupnu fazu Ligi šampiona, što je bio veliki uspeh za klub. Već tada je bilo jasno da Lazović ima potencijal za internacionalnu karijeru, što se ubrzo i ostvarilo.

Nakon perioda traženja prave forme, Lazović dolazi u Vitesse gde u sezoni 2006-07 pruža odlične partije, postaje jedan od glavnih igrača u napadu i skreće pažnju većih klubova. Njegove dobre igre dovode ga 2007. godine u PSV Eindhoven gde ostaje do 2010. Ovo je jedan od najvažnijih perioda njegove karijere. Sa PSV-om osvaja titulu prvaka Holandije u sezoni 2007-08, a učestvuje i u evropskim takmičenjima gde igra protiv najjačih klubova kontinenta. U PSV-u pokazuje zrelost u igri, nije više samo brzi napadač, već kompletan ofanzivac koji može da igra na više pozicija, asistira i postiže golove. Njegova sposobnost da igra u kontinuitetu na visokom nivou bila je ključna za daljnji razvoj karijere.

Nakon Rusije 2015. godine vraća se u Partizan, gde ostaje do 2018. godine. U tom periodu donosi ogromno iskustvo i kvalitet ekipi. Sa Partizanom osvaja titulu prvaka Srbije u sezoni 2016-17, kao i Kup Srbije iste godine, čime klub dolazi do duple krune. Lazović je bio jedan od lidera ekipe i važan faktor u osvajanju tih trofeja. Za reprezentaciju Srbije debitovao 2002. godine i tokom karijere odigrao 47 utakmica, postigavši 11 golova. Bio je deo reprezentacije na svjetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoj Africi, gde je Srbija ostvarila jednu od najvažnijih pobjeda protiv Nemačke. U reprezentaciji je često igrao na krilu koristeći svoju brzinu i prodornost.

0: Nakon završetka igračke karijere, Danko Lazović ostaje u fudbalu i okreće se sportskom menadžmentu i radu u klubskim strukturama. Njegovo iskustvo igranja u različitim ligama, od Srbije preko Holandije i Nemačke pa do Rusije, daje mu širok pogled na fudbal i razvoj igrača. Danko Lazović ostaje upamćen kao fudbaler koji je kroz karijeru prošao mnogo izazova, ali je uspeo da se izbori i izgradi ozbiljno ime u evropskom fudbalu. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Danku Lazoviću i njegovom fudbalskom putu kroz Evropu. Ostanite uz naš program i u narednim emisijama, jer vas očekuju nove zanimljive sportske priče. Do sljedećeg slušanja, sportski pozdrav.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman je Palović do kraja! Benas je Palović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulošci, pele, 11,20 €, najam stana 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
11: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Terratelos.
1: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaia Terratelus. Danas vas vodimo u zemlju koju zovu Toplo srce Afrike, mesto gde su osmesi širi od horizonta. Priroda netaknuta masovnim turizmom. Idemo u Malavi. Malavi je mala, izdužena zemlja u jugoistočnoj Africi. Nema izlaz na more, ali ima unutrašnje more koje oduzima dah. Graniči s tri suseda. Zambijom na zapadu, Tanzanijom na severu i Mozambikom koji je poput potkove okružuje s istoka i juga. U Malaviju živi oko 21 milion stanovnika. To je jedna od najgušće naseljenih zemalja Afrike, a ljudi su njeno najveće blago. Najbrojnija etnička grupa su Čeva, ali tu su i narodi Yao, Tumbuka i Lome. Lilongwe je najveći grad Blantyre, ekonomski centar. Lilongwe je glavni grad od 1975. podeljen je na stari grad sa pijacama i vremom, te novi grad s modernim zgradama i ambasadama. Lilongwe je neverovatno zelen, prepun drvoreda i vrtova, što mu daje miran, gotovo provincijski šarm. Pejzaži koji krase zemlje su neverovatni.

Pesma je objavljena 12. aprila 2026. godine na YouTube-u, broj 617.000 pregleda, muzika i tekst i aranžman Dejan Kostić.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Srdačno vas pozdravljamo u muzičkom posteru Radio Borova. Danas slušate Baby Doll Draganu Šarić. Dragana Šarić, poznatija kao Baby Doll, je srpska pevačica rođena 2.11.1962. godine u Beogradu. Njen otac Milisav Šarić je bio džez muzičar koji je svirao po vojničkim bazama širom Evrope. Kada je bebi imala samo 2 mjeseca, porodica se preselila u Hamburg gdje je otac nastupao. U detinjstvu je mnogo putovali, ali kad je napunila 7 godina, majka Magdalena insistirala da pohađa muzičku školu u Beogradu. Molila je roditelje da je upišu muzičku školu, što su oni vešto izbjegavali jer su smatrali da joj ta sekiracija nije potrebna u životu. Shvativši da nemaju namjeru da je udovolje, zatražila je pomoć od bake koja ju je odvela u školu Mokranjac. Učila je klavir i solo pevanje, a pored gimnazije završila je nižu i srednju muzičku školu. Sama je sebi dala umetničko ime Baby Doll, jer je smatrala da će na taj način izbeći intervjue i slikanje za novine. Također nije željela da njeni drugovi iz razreda misle da se hvali. Karijeru je započela krajem 70. godina u bendu Tarkus. 1981. godine sa Goranom Vejvodom osnovala grupu Anoda Ruž i snimili su 2 singla, Enigme i Snovi od slame. Ipak se odlučila da postane solo pevačica i za PGP RTS je objavila 2 singla, Mustafa i Na planeti uzdaha, koji su joj doneli brojna priznanja. Mustafa je bio na prvom mjestu svih top lista Jugoslavije i proglašen je pesmom godine, a Baby Doll je dobila nagradu za snima godine. Ohrabrena ovim uspjehom, odlučila je da se ne upiše na akademiju, već da se posveti karijeri koja je išla uzlaznom putanjom. 1983. godine od televizije Beograd dobila poziv da učestvuje na lokalnom evrovizijskom takmičenju Jugovizija, koji se održao u Novom Sadu. Nastupila je sa pesmom Rudi, za koju je sama napisala tekst i muziku. Aranžman je uradio Goran Vejvoda. U finalu pesme Eurovizije u Minhenu je zauzela 6. mjesto. Objavila je ploču sa 2 singla, Rudi remix pesme i Baby Love. Na listi magazina Pop Rock pesma Rudi je zauzela 7. mjesto u izboru za najbolju pesmu bivše Jugoslavije. Proglašena je za himnu ljubavi. Iste godine objavila svoj prvi album Ruže i krv, koji je izašao za PGP RTS. Na njemu su se našle pesme Superboy, Ruže i krv i mnoge druge.

0: muzički poster.
1: Dobila je nagradu za najbolji debitantski album godine. Baby Doll se već uveliko izdvajala raskošnim glasom i kvalitetnim pesmama koje su zapažene i van granice Jugoslavije. Otišla je u Egipat gdje je od 84. do 86. nastupala u luksuznom hotelu Sheraton. Na njenim nastupima je prisustvovao i Simon Le Bon, glavni vokal britanskog benda Duran Duran, koji izjavio da je Baby najbolja pevačica na svijetu. Produkcijska kuća Virgin Skyra je ponudila ugovor, ali ona ga je odbila i vratila se u Jugoslaviju. 1985. godine pozajmila glas glumici Sonji Savić, svojoj školskoj drugarici, koja je tumačila ulogu pevačice u filmu Život je lep. 1986. izdala ploču sa dva singla. Učestvovala je na festivalu Mesam sa pesmom Inš Allah, koja je donela prvu nagradu, ali je bila zabranjena da se javno emituje. Krajem godine održala koncert u ateljeu 212 1987. Po drugi put nastupila na Jugoviziji sa pesmom Zrno nežnosti i osvojila treće mjesto. Oprobala se kao glumica u jednoj epizodi serije Lisice i Bolji život. 88. godine na Jugoviziji, koja se održala u Ljubljani, promovisala pesmu Zatvori mama prozore, ponovo zauzevši treće mjesto. Na Mesa mu je izvela pesmu Slatke suze ljubavi, koja joj je donijela drugo mjesto. Pevala je prateće vokale grupi Le Bisol za pesmu Femme Fatale, a na albumu Massima Savića Riječi čarobne gostovala u pesmi Sunce sija, trava miriše. Na sceni Titogradskog pozorišta je tumačila ulogu Ofelije u tragediji Williama Shakespearea Hamlet. Snimila je pesmu Napolju je džungla. 89. godine se ponovo pojavila na festivalu Mesam sa baladom Kad sreća odlazi. Osvojila je drugo mjesto, ali pošto je žiri smatrao da je bila najbolja, dodijelili su joj nagradu za interpretaciju. 1990. je na Mesamu premijerno izvela pesmu Izvini, koja je završila na 10. mjestu. Objavila i novi singl. 80. godine prošlog veka su bile veoma uspješne za Baby Doll, pa su je osim mnogobrojnih hitova donijele i saradnje sa kolegama.

1999. godine tokom bombardovanja zajedno sa kolegama snimila pesmu Zemlja, koje je autorsko delo pevačice Ane Stanić. U spotu su svi zajedno šetali ulicama grada noseći majice sa natpisom Target. 11. decembra je pevala u horu na koncertu Dete sutrašnjice pod pokroviteljstvom UNICEF-a. 2001. godine se pojavila na festivalu Sunčane skale, gde je premijerno izvela pesmu Ti si moj svet, koja nije doživjela veliki uspeh. 2002. godine sa pesmom Krv, sreća, suze i znoj nastupila na festivalu Voban 2002. u Zrenjaninu i tako najavila treći album Ljuta sam. Osvojila je nagradu koja je omogućila učešće na muzičkim festivalima na Malti u Makedoniji. Na albumu su se našle pesme Krv, sreća, suze i znoj, smejem se, ljuta sam, maza, maza i mnoge druge. Osim novih, na albumu se nalaze obrade starih hitova. Kritičari su ovo ostvarenje ocenili kao jedan od najboljih izdanja ženskih izvođača sa ovih prostora. 2003. godine učestvovala na Beoviziji u takmičarskom delu i izvela pesmu Tvrdoglava koja je zauzela 6. mesto. Također otpevala jedan od svojih najvećih hitova Brazil. 2004. godine učestvovala na prvom radijskom festivalu sa numerom Samba Yao Yao, koja se našla na jednom od posljednjih mesta.

0: muzički poster.
1: U novembru 2005. godine je ponovo održala koncert u Ateljeu 212 gdje je izvela svoje najveće hitove. 2006. godine objavila album Čovjek rado izvan sebe živi, na kom se nalaze obrade velikih svjetskih hitova. 2009. godine učestvovala u reality programu Farma i bila jedna od finalista. Najčešće se svađala sa Majom Nikolić. 2011. godine bila jedan od takmičara u realityu Dvor. 2012. godine je trebao da izađe album Sonične vibracije. 2013. godine se ponovo našla na imanju Lisovićima, ali nije ostvarila dobar plasman. Tokom jedne svađe sa nožem je jurila pevačicu Sašku Karan, posekavši joj prst i zakačivši haljinu. 2015. godine dobila priliku da se ponovo oproba kao glumica u filmu Maleša, reditelja Ivana Bakrača. Pored Bebi, glumiće Sonja Vukčević i Hristina Popović. Film govori o mračnoj strani tradicionalnih odnosa na Balkanu, a Bebi izjavila da još uvijek skuplja sredstva za snimanje. U novembru je po treći put otišla na Farmu. Najavila je da će se obračunati sa Majom Nikolić, koja je prošli put nije rekla sve što je imala. Baby Doll nikad u javnosti nije iznosila detalje iz svog privatnog života, pa su poznate samo najosnovnije stvari.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

Evo nas u posljednjem delu priče o filmu Tar. Tar nije zasnovan na istinitoj priči, ali posjeduje emocionalnu i intelektualnu iskrenost, zbog čega izgleda stvarnije od brojnih biografskih filmova napravljenih za široke mase. Celokupna priča je realistično upotpunjena hiruškim dijalozima i upečatljivim vizuelnim kompozicijama. Cate Blanchett je sinonim za kvalitetan glumački nastup i sa pravom joj se za ovu ulogu smeši treći Oscar. Njena izvedba predstavlja potpunu fizičku i emocionalnu kontrolu, uglavnom u predstavljanju kako Lydia pazi i na koji način se predstavlja svetu, kao i varijacije unutar ovih specifičnih prostora i sa ovim raznim ljudima. Sve je o održavanju izvesnog osjećaja pribranosti, ali kako se događaji odvijaju i tajne izlaze na površinu, glumica dozvoljava opukotine sve većeg obima na toj fasadi. Takav učinak savršeno odgovara autorovoj konstrukciji i strukturi priče. Tar je kvalitetna studija lika i ispitivanje moći, njenog uticaja i trajnosti, vođena savršenim nastupom Cate Blanchett, kojoj se sa pravom smeši treći Oscar.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.